dire jeufati bay balle jeng mang koy siara bu baax bayu radio bi bayu dara jettol bi liggey bi bayu oxy organisation khadimul mustafa bay boy dire jeufati serigne bara boy beug sia mohammed al fadel mbake mang koy siara bu baax bu baax gën na la deg ma yang si jam bu baax sama kad yalla la fek si jam bi je cheikh ahmadou bamba inur ma wadi wono pulay pulay ak ligue weur mbax fala la fek nga dal fay fek mbax ay ko jere jeuf fo mën di nek xamal ni kon malay siara bu baax serigne bara boy jere jeufati